nun geistig wieder. Qua per deserta loca, qua per deserta loca. Terre de solitudo, terre omnis rubes, omne arbusto, insidias timeo. Eus, eus, eus.